0: Metin mo hami na ya me ya. Me hwi na asie. Awo kura san so de me.
1: Ah, we dey kafra. Na so ya die die me manu de. We dey proko.
0: Oh, enene na ansa, ena me call drugstore ekoto proko. Na so still na proko run kura. Eni,
1: baby, e ya fake. Pesin yan call drugstore. Me patcho ya to proko.
0: Oh, ji.
1: Baby, enye we.
0: We so ya djuma pepe pepe se proko na. Na ne bom so eda fom.
1: Ah. Menti asɛ saman fo ba sɛ wo pe proko da. We fake at the mawo. Nanso debi, etwetu me boama wo to wo ntam. Ɛno ani proko da. Kojak fo na ye. Sɛ nya kojak proko da. Ɛnya gɛɛ.

0: dear, ye fancy true nine da, e ye bosha ena edi sheneba.
1: A dear e ya wo ya simu, and a se wobian fa won ye shi. Nesu wo dear dear woyenu, wo jidi se e ya de papa. Ati, na wo yo bia wasa, asa wasa antino, na yembu no, ewa ni mpote mu.
2: Skumu hadie, yen jinko fubiti se womba.
1: Wei, ema aniba muskan, onu susu enya anichefa. Onu die, na die ni mame yenu, ujina nichi, pampi.
0: Ishe, muskan. Efri eneriko, yebe di agrobi abom. Na agro ni dinde, hide and seek, abrebi ama ebe pie freedom no.
3: Obetite.
0: Na sobi hunswe.
3: Inti meko.
0: Ubeko. Na mami nswako.
1: Ebusuya, uchwa. Abraboni pekwa kwa yueni seyi, edi ya mamu skan, enene mami ati. Chui novela wangwaswe ya ya debrewi. Ya friend muskan, yine juada kwa pimi ya wadebia. 4 p.m. Ewa, 2 TV so. Yewia, 5 p.m. no, timako.